0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén, som också arbetar som kyrkoherde här i Öckerö församling. Efter morgonandakten så kommer vi ta med en liten information från Aste Abrahamsson, Betelkyrkan där på Hönö. Tisdagen den 1 september har vi denna dag och det är Samuel och Sam som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Samuel, det kommer ju från det bibelhebreiska Shmuel och det betyder då den av Gud bönhörde. Och det är 13 123 personer i Sverige som har Samuel som tilltalsnamn. Sam, det är den engelska kortformen av Samuel och där är det då 7005 personer i Sverige som har Sam som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.12 och den går ner 20.12. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Sammanfattningen lyder halvklart 16-19 grader sydvästlig måttlig vind i natt mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och det är halvklart som gäller idag. Jag tittar ut genom studiefönstret nyss så lyste kanske solen lite grann på byggnaden intill här. Men nu är det molnigt och mulet igen. Och den ena prognosen den säger att det ska bli soligt eller halvklart ifrån 9-tiden till 15-tiden. Och den andra säger väl från 12-tiden till 18-tiden. Så vi får avvakta och se. Temperaturen i alla fall, den är enligt en prognos max 20 grader idag. Och vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden nu 4,0 sekundmeter. Väst, nordväst är den dominerande vindriktningen senast noteringen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 17,1 grader. Och vi ska räkna med att det blir, vad jag kan se här så är enligt prognos så blir det inget regn idag. Nu lyssnar vi till morgonandakt. Varsågoda.
1: God morgon. Om du var uppe och lyssnade på morgonandakterna igår så hörde du mig prata om dopet som en på något sätt startpunkt för det kristna livet. Och i dopet så är det ju så att vi får en kallelse att leva som kristna i världen. Och det är det jag tänkte, det temat jag tänkte jag skulle stanna till vid idag. Jag läser för er ett stycke ur Lukas evangeliets 9:e kapitel. Den 51:a versen. När tiden var inne för hans upptagande till himmelen vände han sina steg mot Jerusalem. Och han skickade sina budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att bereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes, Herre, ska vi kalla ner eld från himlen och som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen kom en man till honom. Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, rävarna har sina lyor och himmelens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan sa, jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Vi börjar med att lyssna till en psalm. Vart jag går i skogar, berg och dalar.

Det var vart jag går i skogar, berg och dalar. I det bibelordet som jag läste från Lukas evangeliet så återkommer en formulering. Följ mig. Det är kanske några av de mer karaktäristiska orden som Jesus uttalar i evangelierna. Inte bara därför att det återkommer där gång på gång, utan därför att de sätter fingret på själva kärnan i den kristna tron. Han säger inte först, förstå mig. Han säger inte beundra mig, tillbe mig. Han säger inte tro vissa saker om mig. Han säger följ mig. Och just där sker en förskjutning som är lätt att missa. Vi tänker ofta att kristen tro handlar om att tro rätt saker eller leva på ett visst sätt. Frågar man in människor på stan vad det innebär att vara kristen, så skulle jag gissa att man får ett svar att det handlar om att man gör på ett visst sätt. Man ber, man går till kyrkan eller man tror på vissa saker. Man tror att Gud är jungfrufödd och så vidare. Men den kristna tron, i alla fall om man frågar Jesus, handlar det i första hand inte om en lära eller en moral, utan om en relation till en person. Det handlar om att följa Kristus. Och det är just därför som Jesu ord på många sätt och vis är så radikala. Att följa honom innebär att något annat får bli centrum än mitt eget jag. Det innebär att inte längre jag som ensam avgör riktningen eller bestämmer vad som ytterst är viktigt. Det innebär att våga säga något som nästan låter provocerande i vår tid. Det vill säga att det finns något vackert i att böja sina knän inför något annat, något större. Att mista sitt liv för att vinna det. Inte därför att Gud vill förmjuka oss och göra oss mindre, utan därför att han vill göra oss till det vi är skapade att vara. Det skaver mot vår tids sätt att tänka. För vi lever i en tid och en kultur där friheten nästan har blivit som ett heligt ord. Vi vill kunna välja allt. Och då menar jag verkligen allt. Allt ifrån vilken typ av havregryn jag ska köpa till gröten på morgonen, eller vilken smak på filen jag ska ha, eller vilket elbolag, eller vilken mobiloperatör, eller vilket gymnasium våra barn ska gå på. Valmöjligheterna blir bara fler och fler. Och ibland är det nästan som att man rör ihop det där med frihet och valmöjlighet och får för sig att det är samma sak. För det verkar som att vi tror att ju fler val vi har, desto friare blir vi. Men frågan är det verkligen så? Det gjordes en undersökning på två lekplatser. Den ena lekplatsen hade tydligt stängsel runt sig, den andra låg helt öppen. Man skulle kunna tro att barnen lekte friare där inga gränser fanns, men det blev tvärtom. På den inhägnade lekplatsen sprang barnen över hela området. Där det saknades gränser, där höll de sig nära mitten. Ramarna blev inte ett hinder för friheten, utan snarare något som gjorde möjligt med friheten. Och nu när vi har en sommar med fotbolls-VM bakom oss, så får man ju säga att tänk dig en fotbollsmatch utan regler. Någon springer fram till en motspelare och sparkar på smalbenet och ropar, nu blir det mål. En annan säger, nu leder vi med 20-0, för jag tycker det. En tredje säger, jag tycker inte man ska sparka på bollen alls. Det är taskigt och kränkande mot bollen. Jag tänker stå här och dansa istället i ett hörn. Till en början skulle det säkert vara komiskt. Men jag är ganska säker på att ingen av oss skulle vilja titta så särskilt länge. Det är reglerna, att vi kommer överens gemensamt, som skapar en frihet att skapa tillsammans. Utan reglerna skulle det inte bli någon fotboll, och vi skulle inte ha så särskilt mycket annat heller. Reglerna är alltså inte frihetens motsats, utan frihetens förutsättning. Nu ska vi få lyssna till Got to Serve Somebody med Bob Dylan.

Det var Bob Dylan och Got to Serve Somebody. Jag tänkte att den låten passade fint här, därför att vi pratar ju trots allt om människans frihet. Och det han påstår att vi allesammans måste tjäna någon, för det är det han sjunger. Det spelar ingen roll vem du är, om du är president eller skomakare eller vad du än är. Alla måste vi tjäna. Och så är det ju i livet. Alla människor sätter vi någonting högst. Vi formas också av vår kultur och våra ideal, vår tids människosyn, marknaden, sociala medier och människors förväntningar. Vi har fått vårt språk, vi har fått våra värderingar och vi formas långt innan vi själva börjar tänka eller välja. Det här är ingen ny tanke. Augustinus visste det, Luther visste det och Bob Dylan uttrycker det i sin sång You Got to Serve Somebody. Du måste tjäna någon. Frågan är alltså inte om vi följer, utan vem vi följer. Vilka regler, vad har vi för mål och vad har vi för ideal som vi följer? Jesus säger, följ mig. Inte därför att han vill lägga ytterligare en börda på våra axlar, utan han vill leva oss in i det liv vi är skapade för. Det liv där människan faktiskt blir fri på ett verkligt sätt. Inte därför att hon saknar Herre, utan därför att hon har funnit den rätta Herren. Om sonen gör er fria blir ni verkligen fria, säger Johannes evangeliet. Och så tänker jag mig att det faktiskt är. Kristendomen är ett sätt att, som jag sa i början, inte att följa en moral eller en lära, utan att följa en person. Och vad det innebär är att det förmår hålla samman sådant som vi människor gärna sliter isär. Sanning och barmhärtighet, rättvisa och nåd, glädje och lidande, skapelsens godhet och syndens verklighet, realism och hopp. Den försöker inte hitta en kompromiss mellan ytterligheter, utan våga hålla båda sanningarna samtidigt. Det är därför den både kan säga att världen är god för att Gud har skapat den och samtidigt säga att världen är brusten och sårad av synd. Den säger att människan är skapad till Guds avbild samtidigt som hon är fallen, inkrökt i sig själv och kapabel till grymhet och självbedrägeri. I den sekulära debatten vill man ofta göra människan till antingen det ena eller det andra. Antingen är människan i grunden god och behöver bara frigöras. Om vi bara släpper på tyglarna så kommer allt bli bra. Eller också är hon ett biologiskt djur, en samling drifter och kemiska processer. Kristendomen säger varken det ena eller den andra. Den säger att människan är både och. Vi är skapade till Guds avbild samtidigt som vi är fallna. Det är därför vi behöver frälsning. Det är där den kristna tron befinner sig. Inte för att slita isär verkligheten och välja den ena sidan på bekostnad av den andra, utan för att göra sanningen verklig. Både sanning och barmhärtighet. Det kristna livet hjälper oss också att se världen annorlunda. Inte förneka verkligheten, utan att om möjligt få oss att se längre. Den säger att världen är verklig, men inte sluten. Den består inte bara av materia. Brödet är inte bara bröd. I nattvarden blir det också Kristi kropp. Barnet är ett biologiskt liv, men det är också en gåva. Naturen är en biologi i kemiska processer, men det är också Guds skapelse. Det finns ett syfte, och det finns med andra ord också en mening. En riktning. Den katolska teologen säger, G.K. Chesterton skrev någonstans att Gud kanske säger till solen varje morgon, gör det igen. Inte för att förneka vetenskapliga förklaringar, utan för att återförtrolla världen och ge den en mening. Det du erbjuds in i när Kristus säger följ mig är en värld av mening där ditt och mitt liv spelar roll. Vi får nu lyssna till Se jag vill bära ditt budskap, Herre.

Det var, se jag vill bära ditt budskap, Herre. Vi ber tillsammans, vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Rasmus här. Den la vi igår på vår hemsida och på vår app. Och då lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt här nu under förmiddagen. Det här programmet kommer att sändas i sin helhet klockan 10 i Radio FM 94,1 MHz. Kanske lite speciell service för er som lyssnar enbart på radioapparaten, alltså FM-radio. Vi tar med ett meddelande här från Asta Abrahamsson. Allsångskväll nu på fredag den 4 september med Hamnoboorkester med solister Anders Jacklund och dottern Camilla. Önskesånger, glädje och fika och gemenskap. Välkommen, hälsa då Asta Abrahamsson. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag här.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församling, som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén, som också arbetar som kyrkoherde här i Öckerö församling. Efter morgonandakten så kommer vi ta med en liten information ifrån Aste Abrahamsson, Betelkyrkan där på Hönö. Tisdagen den 1 september har vi denna dag och det är Samuel och Sam som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Samuel, det kommer ju från det bibelhebreiska Shmuel och det betyder då den av Gud bönhörde. Och det är 13 123 personer i Sverige som har Samuel som tilltalsnamn. Sam, det är den engelska kortformen av Samuel och där är det då 7005 personer i Sverige som har Sam som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6.12 och den går ner 20.12. Prognosen för vädret då, vi börjar med den generella prognosen för hela Göteborgsområdet. Sammanfattningen lyder halvklart 16-19 grader sydvästlig måttlig vind i natt, mulet. Och så har jag tittat på två olika internetprognoser lokalt över Öckeröområdet. Och det är halvklart som gäller idag. Jag tittar ut genom studiefönstret nyss så lyste kanske solen lite grann på byggnaden intill här. Men nu är det molnigt och mulet igen. Och den ena prognosen den säger att det ska bli soligt eller halvklart ifrån 9-tiden till 15-tiden. Och den andra säger väl från 12-tiden till 18-tiden. Så vi får avvakta och se. Temperaturen i alla fall, den är enligt en prognos max 20 grader idag. Och vindförhållanden enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. Medelvinden nu 4,0 sekundmeter. Väst, nordväst är den dominerande vindriktningen senast noteringen. Och temperaturen den har ändå nått upp till 17,1 grader. Och vi ska räkna med att det blir, vad jag kan se här så är enligt prognos så blir det inget regn idag. Nu lyssnar vi till morgonandakt. Varsågoda.
1: God morgon. Om du var uppe och lyssnade på morgonandakterna igår så hörde du mig prata om dopet som en på något sätt startpunkt för det kristna livet. Och i dopet så är det ju så att vi får en kallelse att leva som kristna i världen. Och det är det jag tänkte, det temat jag tänkte jag skulle stanna till vid idag. Jag läser för er ett stycke ur Lukas evangeliets 9:e kapitel. Den 51:a versen. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Och han skickade sina budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att bereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes, Herre, ska vi kalla ner eld från himlen och som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen kom en man till honom. Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, rävarna har sina lyor och himmelens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan sa, jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade, den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Vi börjar med att lyssna till en psalm. Vart jag går i skogar, berg och dalar.

Det var vart jag går i skogar, berg och dalar. I det bibelordet som jag läste från Lukas evangeliet så återkommer en formulering. Följ mig. Det är kanske några av de mer karaktäristiska orden som Jesus uttalar i evangelierna. Inte bara därför att det återkommer där gång på gång, utan därför att de sätter fingret på själva kärnan i den kristna tron. Han säger inte först, förstå mig. Han säger inte beundra mig, tillbe mig. Han säger inte tro vissa saker om mig. Han säger följ mig. Och just där sker en förskjutning som är lätt att missa. Vi tänker ofta att kristen tro handlar om att tro rätt saker eller leva på ett visst sätt. Frågar man in människor på stan vad det innebär att vara kristen, så skulle jag gissa att man får ett svar att det handlar om att man gör på ett visst sätt. Man ber, man går till kyrkan eller man tror på vissa saker. Man tror att Gud är jungfrufödd och så vidare. Men den kristna tron, i alla fall om man frågar Jesus, handlar det i första hand inte om en lära eller en moral, utan om en relation till en person. Det handlar om att följa Kristus. Och det är just därför som Jesu ord på många sätt och vis är så radikala. Att följa honom innebär att något annat får bli centrum än mitt eget jag. Det innebär att inte längre jag som ensam avgör riktningen eller bestämmer vad som ytterst är viktigt. Det innebär att våga säga något som nästan låter provocerande i vår tid. Det vill säga att det finns något vackert i att böja sina knän inför något annat, något större. Att mista sitt liv för att vinna det. Inte därför att Gud vill förmjuka oss och göra oss mindre, utan därför att han vill göra oss till det vi är skapade att vara. Det skaver mot vår tids sätt att tänka. För vi lever i en tid och en kultur där friheten nästan har blivit som ett heligt ord. Vi vill kunna välja allt. Och då menar jag verkligen allt. Allt ifrån vilken typ av havregryn jag ska köpa till gröten på morgonen, eller vilken smak på filen jag ska ha, eller vilket elbolag, eller vilken mobiloperatör, eller vilket gymnasium våra barn ska gå på. Valmöjligheterna blir bara fler och fler. Och ibland är det nästan som att man rör ihop det där med frihet och valmöjlighet och får för sig att det är samma sak. För det verkar som att vi tror att ju fler val vi har, desto friare blir vi. Men frågan är det verkligen så? Det gjordes en undersökning på två lekplatser. Den ena lekplatsen hade ett tydligt stängsel runt sig, den andra låg helt öppen. Man skulle kunna tro att barnen lekte friare där inga gränser fanns, men det blev tvärtom. På den inhägnade lekplatsen sprang barnen över hela området. Där det saknades gränser, där höll de sig nära mitten. Ramarna blev inte ett hinder för friheten, utan snarare något som gjorde möjligt med friheten. Och nu när vi har en sommar med fotbolls-VM bakom oss, så får man ju säga att tänk dig en fotbollsmatch utan regler. Någon springer fram till en motspelare och sparkar på smalbenet och ropar, nu blir det mål. En annan säger, nu leder vi med 20-0, för jag tycker det. En tredje säger, jag tycker inte man ska sparka på bollen alls. Det är taskigt och kränkande mot bollen. Jag tänker stå här och dansa istället i ett hörn. Till en början skulle det säkert vara komiskt. Men jag är ganska säker på att ingen av oss skulle vilja titta så särskilt länge. Det är reglerna, att vi kommer överens gemensamt, som skapar en frihet att skapa tillsammans. Utan reglerna skulle det inte bli någon fotboll, och vi skulle inte ha så särskilt mycket annat heller. Reglerna är alltså inte frihetens motsats, utan frihetens förutsättning. Nu ska vi få lyssna till Got to Serve Somebody med Bob Dylan.

Det var Bob Dylan och Got to Serve Somebody. Jag tänkte att den låten passade fint här, därför att vi pratar ju trots allt om människans frihet. Och det han påstår att vi allesammans måste tjäna någon, för det är det han sjunger. Det spelar ingen roll vem du är, om du är president eller skomakare eller vad du än är. Alla måste vi tjäna. Och så är det ju i livet. Alla människor sätter vi någonting högst. Vi formas också av vår kultur och våra ideal, vår tids människosyn, marknaden, sociala medier och människors förväntningar. Vi har fått vårt språk, vi har fått våra värderingar och vi formas långt innan vi själva börjar tänka eller välja. Det här är ingen ny tanke. Augustinus visste det, Luther visste det och Bob Dylan uttrycker det i sin sång You Got to Serve Somebody. Du måste tjäna någon. Frågan är alltså inte om vi följer, utan vem vi följer. Vilka regler, vad har vi för mål och vad har vi för ideal som vi följer? Jesus säger, följ mig. Inte därför att han vill lägga ytterligare en börda på våra axlar, utan han vill leva oss in i det liv vi är skapade för. Det liv där människan faktiskt blir fri på ett verkligt sätt. Inte därför att hon saknar Herre, utan därför att hon har funnit den rätta Herren. Om sonen gör er fria blir ni verkligen fria, säger Johannes evangeliet. Och så tänker jag mig att det faktiskt är. Kristendomen är ett sätt att, som jag sa i början, inte att följa en moral eller en lära, utan att följa en person. Och vad det innebär är att det förmår hålla samman sådant som vi människor gärna sliter isär. Sanning och barmhärtighet, rättvisa och nåd, glädje och lidande, skapelsens godhet och syndens verklighet, realism och hopp. Den försöker inte hitta en kompromiss mellan ytterligheter, utan våga hålla båda sanningarna samtidigt. Det är därför den både kan säga att världen är god för att Gud har skapat den och samtidigt säga att världen är brusten och sårad av synd. Den säger att människan är skapad till Guds avbild samtidigt som hon är fallen, inkrökt i sig själv och kapabel till grymhet och självbedrägeri. I den sekulära debatten vill man ofta göra människan till antingen det ena eller det andra. Antingen är människan i grunden god och behöver bara frigöras. Om vi bara släpper på tyglarna så kommer allt bli bra. Eller också är hon ett biologiskt djur, en samling drifter och kemiska processer. Kristendomen säger varken det ena eller den andra. Den säger att människan är både och. Vi är skapade till Guds avbild samtidigt som vi är fallna. Det är därför vi behöver frälsning. Det är där den kristna tron befinner sig. Inte för att slita isär verkligheten och välja den ena sidan på bekostnad av den andra, utan för att göra sanningen verklig, både sanning och barmhärtighet. Det kristna livet hjälper oss också att se världen annorlunda. Inte förneka verkligheten, utan att om möjligt få oss att se längre. Den säger att världen är verklig, men inte sluten. Den består inte bara av materia. Brödet är inte bara bröd. I nattvarden blir det också Kristi kropp. Barnet är ett biologiskt liv, men det är också en gåva. Naturen är en biologi i kemiska processer, men det är också Guds skapelse. Det finns ett syfte, och det finns med andra ord också en mening, en riktning. Den katolska teologen säger, G.K. Chesterton skrev någonstans att Gud kanske säger till solen varje morgon, gör det igen. Inte för att förneka vetenskapliga förklaringar, utan för att återförtrolla världen och ge den en mening. Det du erbjuds in i när Kristus säger följ mig är en värld av mening där ditt och mitt liv spelar roll. Vi får nu lyssna till Se jag vill bära ditt budskap, Herre.

Det var, se jag vill bära ditt budskap, Herre. Vi ber tillsammans, vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan är det Svenska kyrkan, Öckerö församlingen, som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Rasmus Lindén. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Rasmus här. Den la vi igår på vår hemsida och på vår app. Och då lägger vi naturligtvis ljudfilen för tisdagens andakt här nu under förmiddagen. Det här programmet kommer att sändas i sin helhet klockan 10 i Radio FM 94,1 MHz. Kanske lite speciell service för er som lyssnar enbart på radioapparaten, alltså FM-radio. Vi tar med ett meddelande här från Asta Abrahamsson. Allsångskväll nu på fredag den 4 september med Hamnoboorkester med solister Anders Jacklund och dottern Camilla. Önskesånger, glädje och fika och gemenskap. Välkommen, hälsa då Asta Abrahamsson. Programansvariga är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin tisdag här.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

är dags för reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar på Radio Hope Sweden.

Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt topp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: En reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
3: 010 498 10.